na yishin le Daniel Cullen agus a chárde nish beglóru díale shúl de sárin a chamai kéan agus chalólas le fálin seo o náidja sáchta kér ní hín a hocht náidja hocht a hocht a hocht Cogárde chusfans ní hér rin bai ru agus shúl áid chú kilomédar ar shúl trunúna nocht skárvanyá sin bais ar wále skul charanífa skil charanífa egil chára bai tús a chorlas egil sáchta chlóg trunúna gán genúmed agus tá fáltí rúvan bobl lúgadjartur agus bei féle róla fikki sé ar súlum léna og de hínan sé ó láfíd gdí de kéðin a kéð lága viúl bei imuchti ar súl nakkatuð na holskolíkta gælge ar fák nógu í dór de hínu og lefur sjáttr núna le lécht fyrir chomóra skal gála tuspontus pictures skal gála agus í hjól agus skil ljór ljór ar súlur anna djeri sjáttina náttjóttu sé sjáttna í sjátt ný trí sé matab bres ólsu testal vett agus vil segja þetta heng að meðingin ég skumlega að kúpla bísið í kjólin tjó agus en grúpa Patrick Street og hlæst múið inn tjó agus kúpla bísið í þess að kúpa inn tjóðinni